0: Прекрасен. Добър ми е съвсем.
1: Я съм то, що я съм. Ти то май песна.
0: Я съм то, що я съм.